0: Plasta suk. Plasta suk. Plasta suk.
1: Na rádiu Blaník.
0: Plasta suk.
1: Na